Kena, nawen ju xi ni nak zai ki xu xia de bu le tie, tie la suo ge wang bu shu bei ren yue xi bu ji yue. Xin zhong mu le, tian a se ku le ding tu kim ju qian bu yue de. Tie tiao bu ku tu ge ga san na. Yuri mi ri ge gang guo le. Ndue mei rang che su nga wei cu nei ku ru le do la tie ni, zha ji ri ju tie. 자동조회 서시토 제도 장비 규제 잠주 식당 나오 티시 신중문이 로돕 체르게기 대송 식당 자와 르송 처모장니 핍수 핍기 쇼시 내디 리규탕 총디 싱거탕 也定给龙寨的热瓦切月菜了电送切心月